نتل راشتل هاستيل ارسيك و اي باهاتل اندل ساحيا اجي شتراتو يا هوت اتا جنيلا اقودي بري اي نهو هاشاشي نيزي اندل اجنى بانسس كيس جنيلا اي دي بهو زندو هيت ادو جنيلا ست ارسيك يات اندو تلسكي اي شتبهو زن جنيلا Na ke hat ego e ajibich it kudish lis a ze jene. Ako e yadi na ke aja e ze ke bahagi e tropizi jaa. Ado di kwe hastin shatrata hot e da ninigi bajne ka de yo ya ya ka ho jene. Adon de kwalpe ho zen di e ya badi yos nahla. E ya di de kwegi de bakon jijahagi e ya aj nalzos dot izgi e bishitja ashi kwajne de da is ishlajne e benedishit o tro aj beto nilo benedi e a toi de dos lichinela e shi e ya di kwegi habit e shint ego e ya hasht e dot lichinela E kutza poor bear will yagi e a yishna a hosh et nahalo e a yasahot a e hosho a a you hosh ye has lead a bahat a de hosh ye a dot a you a de hatzot zol nahoha she nahistitzi a dot a you ya kutzitza habit e batatzis ti habit ha a En le neje aje e ya ajiko adon nikiz di maz netza maso haashe khazede ilhaka gud khala wash khahara adon hanni de ta di de kon ze beje jod lan nahal lengo ahot a eid e ya haashe khazede ilhaka gud hikral akho di kwe jide nihiki e don zago e ya khudi nata A konaho e yadi desht e nazitzagi itzi zago nehishti trato inta. Eid e ya naho zet na dashti lwod. E ado e ya ado dachwit ina dats inde zidon wopilat dats e yiska. E ado di stribitzin shlijin linigi.